ye ye hwehwe mu ne ehunu se saa na emema ne bebre mema sem wo fom eti wo ba ne fi se wo wo be sorosoro ne keke bibia ni umu enu nti na ye ko hunu kunu Ghana Limited for se wo maduro na ye fe ne Mr. Kio no wo mfa mra na men kan fuma meba no wo ye bema na oba no mfa obuo bi ama wo ankane no na nya sa na tie anka anka ne no oba de wone be ma wo ha wo bu be ma respect be ma e de ani die ma be ma nanso nansen oba kasa be ma ho te se de one ne ba kasa no e de na sesa e mema bebre e bo adabrijo ye kan adabrijo a na che se wo ye be ma wa bonte bedroom pamu a wonye be ma Bema bi anko pe Mr. Q na wonom. E mema na mo kabrofo bebre no ma ne kire se adurumpa mu amonyaade. And I'm say be na brofo